la saka la kwesi rika da la saka la kwesi ali milwane lo lo ali milwane lo lo la kwesi wa khomo ya ku la kwesi wa khomo ya ku.